ќе Свет Тумашу служити бишкуп Егидије Живковиќ, а завршит ќе јубиларно свечевање помашницом. Дојдуќи викенд ја у Долњој Пулји Дан Младинија. Тродневни фестивал ќе до отворити петак у 6 на вечер у Огњобранском стану. Следи забав у шатору код термоцентрале, петак ќе до уз друге забавляти групе SARS, Турбокроводн и Гаоженјаки. Суботу је хедлайнер група Вигор, звана тога ќе до наступити уз друге и Бруји и Мира Перушић. Дан Младинија ќе недилју завршити светомашом, помашницом и фолклорним одподневом. Дојдуќу суботу позивају у Мјеновску библиотеку на скупно читање и уживање. Почетак је у 10 до подне. У Горњем Четару позивају дојдуќу суботу на фолклорни фестивал. Почет ће у 3 од подне са Светом Машом у Црикви Светога Николе. Потом ће следити културни програм у културном дому. Земалска влада позива дојдуќу неделју на дан отворених врат у Железно. Од 10 до 4 од подне су нова и стара зграда земалске владе отворене за походнике. Музички програм ќе уз друге обликовати и тамбурашки оркестар Штика Пруан, и то од 1 до 2 од подне. Казалишна група Дугава из Пинковца ќе представити свој шални игроказ «Имате проблем, госпа Маркем» дојдуќу неделју у 3 ура у Фарском дому Климпуха. Дојдуќу неделју позивају на фатимску побожнуест у Винцијету, почет ќе у 6:30 на вечер с фарником Марком Задравцем, музички ќе ју обликовати тамборица Влахија.

tri dane od ovoga petka do nedelje će Ada Dolnja Pula stati v znaku Dana mladine. Ovdje je bila največja manifestacija gradiščansko-hrvatske mladine jur 1975. in na zadnje 2017. leta na gosti. Letos će do na prvi dan petak uz SARS, kje smo na početku čuli, nastupiti grupe iz okolice, i to gauženjaki, mladi krovodnrokari i elektrikari, od kih morete sada čuti jačku Nema ribice.

Zadan Mladine u weekend u dualne pule ima hrvatski akademski klub kod sjavske partnere Pujansku Mladinu i športsko društvo. Svi skupa će dogledati na to da trudnevna fešta u šatoru kod centrale za kurijanje dobro funkcionira. Geslom se odnašaju na zaključijanje zakona o narodni grupa pred 50. leti i pokojnoga Georga Šurla Čenara. Geslo je Zakon miruje, mi šurlamo dalje. Za Šurla čedu si sada turbo krovodi, ki čedu isto petak igrati pri Danu Mladine.